0: Tout moun sa nou apresye, sou ka ede nou nan situasyon sa, nou konen vot la important. Nenpòt san sou ka ede kampanye, pou det lò vini, sou kòb li bay, lò al bay tan, lò al frape pòt, lò pa ke rele moun nan telefòn nou bezan tout servis sa yo, sou bay kout fil la pou nou ka wè sou ka ban nou outil.
1: Se sa, nou pral pran, nou pran, musikal nan pou etounen.